Eida tukumida kupastwa ya wumualo mudongole amabunda unangetulu kwa gira sagadino pastor ba mutanze milioni ibili eda Uganda nangu mwana ba mleka muamabunda tulinze kutenga mwana wa pastor tulavao tuida kuangero kubangate tuetegereza esonge dini mdistrikti yebu gwerie yo baisente baba bili abaja mkoti kuluwe chalo unange kustampo ye chalo umusango bagugobye kiyemba ivani idasomulo kubangate abitu wawasikandi Hassan Junior mdistrikti yema yige tuida kutegera omusade ya gwa mumadi amazi ena kwa itanu chitebelese bwanti abamu zulanga gwire mumadi bamutegera kungege bene mufu balikula jana wase kandi tuida kuongera kuba ngate tubitegera bulungi ne wase matimba tuida kujayo nange nensonga edindi kamala program de cheno degere tuidye ino alikula musa kujo kuona kolwa lero ndi zaidi mugabi mvaluu kandi wana nkongolo ndi mugwana mfunta mvaikumbia na wakane kwa ichalune chebu gonza good morning.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale dakika diwezana naina nedivire kusawa ikuminendale dokuncho kutegeza antebule dakika nga ikuminamuka gokwele sawa ikuminayibile dokuncho ikiriza tutandike ente kateke na umuli somulonji osubula ukubango otegerebili fambitu ndo evienda uloka tuje wabuwa na muli shidogwanga mini savunas wa kunsongeda local government balam balugahara jire meiso kubangawa kumbitu ndo evya igangeyo yaso kira mdistrict ye kalilo yalagira abantu mwe nda basobola okubanga bavunizibwa lwansonga yakolesa ya first day we mumbere talina mulukufu buti ni iganga percentage yesinga yabakozi mu district mu municipality abasinga bakubye misinde yes bwana muri shidogwanga
2: yes wabakuru
1: wasizoti asebo
2: nasizo bakalamu balanta bobalokuweza basoga
1: yes sebo
2: Kabisime katunda ukubanga tukumye nga tukateenga okulo kubamba bantu abakesizo lwalero.
3: Kali namudulira.
2: Mpega ati ndakutalika mu district eri gange eno. Minister wa local government omukulu Balamu ya Rugara atenyi. Aga yali jamesi n'okubanja atambula iwanga okujamesi n'okubanja alwanisa enguzi mu ba government officials ne local government level.
1: Yes sir.
2: Ona kuwa hido chadachi ya sifo lukufa antida mdisu kutelei ganga Ulumari na luku jame iso kuwa antida gange Welefumbe kere mwumufiyo kwa ukuri yenguzi Buli mwumufiyo kwa mwala kubaire gange inu Pekati mkuta ambula kwa minister Balamu Ya sifo kere kumudia nga central market Ya jaku kuna kavule general hospital Nga nona iduwa lido Iduwa disu kutelei ganga Era yala mwenyeku wa lodo ya ganangi bintu bingi bitambula mungeri ya kasobo Ayo nga sofwa eri andivere ngeri kuru awa kuruvachu samu batrezamu kwa katuntunu
3: Nga baulire nti alikuida
2: Nga baulire nti alikuida
3: Yes sebo
2: Era idaba abise kwa naka furo kuba nchivaru wala baba abisi saburu unji Kiba wabuzi za idagala baliba uwele mkuguntu
3: Ate nga liri watibi akuwa gandikira
2: Ate nga liri watibi akuwa gandikira
3: Yes sebo
2: Wabula minister chamu kubye nchukwe
3: Otyo
2: Nukuba antimochale ya iganga kabirika afuka kachari
3: Kai katia
2: Nga wafiru wa mtu wa omulambo wa gulimu mochale Wasasa wakati we mtu walo iku mineta anu na abiyoku omulambo
3: Omuntu wa afiri wakuto za sento mkua
2: Wakuto za sento mkua
3: Yes sebo
2: Njera ni funeral services company zedi ndigata unobu pandi
3: Kwe kukwe
2: bia Kwa mchala wo nchoso Masoro kwa gana wa nchogwa nga funeral service
3: Ehe
2: Nena amba isimu ya baku
3: Yesebo
2: Ni service ya tibetu wafu wa inga
3: Ehe
2: Mkiyona kaweka fuse katale kusaidi ya mocha lao Ayo mini saya kubi baronye kereze kumusonge do Kachu se mnu kutoza bantu MP ya singo mtu wa afiri wa mtu we So ya vila wa

0: Nda kutusawe cha disu teiga anga wea kubiyo lukungana
1: Ogwanga
0: Wanjisebo
1: Omulimu ogoku no nengereza ate kabiri ya gogemisa vani
0: Ya gogemisa mkuru ala disi sa wangiji eriki Nga yandu wea kudipisi wa iganga
1: Ok
0: Ya gogemisa ni disu wa disu teiga anga wano nereza kumusongenu Minisabu ya vile eda kudisu teiga anga headquarters wea kubiyo lukungana
1: Esebo
0: Abantu abanje babaye abamu district yiganga okuliriza kubigambo bye. Wabula mukuru ngeza kuwa minister. Omukuru DHO oyiganga district yeti yabere omukuru Kimbo Patrick ya Nancy Samisinde.
2: Ngesonga kijaga.
0: Ensonga jawa nti mu department ya kulembera muri mwe bituli.
2: Eh.
0: Ndaya kiro kuvunizwa ni minister.
2: Yesebo.
0: Mwabango kompe ya linze abako ziba mnispo kansa iganga ni iganga district yu na yu na pa technical staff
3: yesebo
0: kufona wana abako zindoke saba mnispo kansa na pa district mini sabala mubi ya muwe ile ku ya muku ye unyunyu okuba nchadu kubo na abantu basatu
2: basatu na abaibye
0: basatu mwonga na abaibye
2: ngoge saba mnispo na pa district
0: Naba district Aba singa huu njibato ide kukwa kukwa kukwa inuma
2: Kwa baba sato wabedi kwa wede kwa nani
0: Kwa wede kukawo wa district ya iganga Kwa wako madamu tauni kila kwa wei ya gemeibo wa municipality
2: Ngakai ya gemeibo kwaji
0: Awoni kuidao
2: Yeso
0: Mpeda ati kuwe loko kwaida kuwa wako mkuru vate gani ya hidi Ono vate gani ya hidi ya kulanga principal county ngofu Sahela ya gemeibo ka Mbekati ya songa ya gemei saka wa municipality Gundi itauni kilaka wa municipality Omuchi ya rama mweta kulia sasi ya EDC Tauni kilaka wa iganga municipality wa mgemiye
2: Gwaji
0: Ya songa ya mgemei sa neno Ndisegi ni chaye ya kumi ya ntipaji 4G inga Mkutunde itaka Elia warugogo Mbega ati mimi zitabala mwia mubu za ta ati bote geranga vawa foji nga sigi ni chai wakola
3: uchi wakola uchi
0: ati haa nze wazache nakola uo
3: iiii
0: so mamari zanga mamufuni za mataniko kumu nonele zaku deni nga waka mtu walo mcha ono tuya sasi za hidi sitao ni kila yaka uya nga munisipaite nga waka mgema wabale tukaria uo bagema principal accounting officer o iganga
2: Ngaka iye nsongachi
0: Ono mkuru vate ganya hidi Office yo ya jifura makage
2: Atia
3: Yale ita mamufaliso
0: Amuiza mchala we
1: Akula atia
0: Amuiri ita mchifu mchala we Na amuiri akudeni Sakuri chale muwala we
1: Wanji
2: Batuba satumbaka ilala baba mama mwana
0: Baba mama mwana deni mula muwe
3: Na si mula
0: Ofisi ndale yu
1: Asobolo salo ya deme
0: na kuwela Mwana wamwani wa wate ganya hidi Yena ako na mwofisi ndale yu family members
2: So mulimu baba mulimu omukulu mwene Mwaba mwakazi ye Mwaba mwala ye Mwaba mwani na
3: No mwana ye
2: No mwana
0: No mwana wana wana mwofisi ndale
2: Bantu batanu
0: Bantu batanu
2: Yesebo
0: Erangu wa mkuwe wabate ganya hidi Aba inageza wakufa anti afu na sente muru kudu kudu Wukuta wakufa anti sente muru kudu kudu Nesonge damu gemisa Eraba mgemesa polisi ya iganga emuno nerezeku Erami nisabala mwira alagira Yakubati akachiko kuna kuna aka service commission Vaka yuwe aka land committee aka district Vaka yuwe vire mbalondo uchiko
2: Service commission nani ajikulira?
0: Service commission ni mamweta doktor Paulo Muwanguzi
2: Yali kuku service commission ni ya gavu lezira
0: Yali kuku service commission ni ya gavu lezira Era former DHO iganga
3: Ogwanga
0: Wangi sebo
3: Adichi ya mani wangi gavu la
0: Aweche ya mani ndiku idao
3: Yesebo
0: Mbeka kiyo mkuru ono Muwanguzi Paulo
3: Yesebo
0: Owa service commission ni ono Yeti ya voneike ya lire musubi
1: yabisao
0: yabisao yali asirikiranga esongeri ko bwa ntimbu omukuru ono muwanguzi Paulo abera tulana ku bantu sente mu lukudukudu nga basubize emirimu emilioni yali kumi emilioni omusanvu emilioni omukaga nti era mbu babere balanganga emirimu aye nga emirimu gizirawo abantu batwala esente batamu okusaba babalyaku esente edendawulo
2: yeti yabonaikewo
0: aye nga emirimu olwedde badigabeira de nabakyala banabakuba nti nze kanje ntenga okusaba omulimu guno oba ni guno nabakubonanga onirira ngaoka ali kumpagala balikubasabanga akaboozi ak'ekikulu
1: memale babawa omulimu
0: memale bakuwa omulimu era mbwe abakulu bano aba service commission bapangisa obulumu ebuliigo ebatwala abakyala bano baba nabo mubikolwa ebyomukwano nga basuubiza emirimu
2: business yashuwa omuntu okupangisa erumu
3: nani yazwire erumu edo
0: mpegati minister yakobye okuva n'olwairo lwegololabaire muiganga yalagira chairman 5 yalagira diso yalagira RDC yalagira DPC yalagira bafuna abalaidini abakali mukunsa babegeiteku balonda obukiiko obundi buno babuyuye
3: akaobwa service commission yes
2: nakaitaka
0: akalandi komiti babuyuye totale buzirawo era eryo nabagodagoda abeje wenaawo abagodagoda batuse okusaba eri minisita balamu bakoba nti bawesiisa emirembe
2: mbuki
0: kibakalya kumere tibakegazanya mu mulimu gwabwe
3: buzibu ki
0: omukulu kimbo wa Moses laza kimbo wa Muhammad ndi kimbo wa Muhammad ono chairman wa bodaboda ganga district nti ali kulisa ababoda akakanja omuli okubagana ku pikipiki dabwe okuba faranti yatawo ekibina abali akwesente mu lukudukudu nti era kimbo ono Muhammad tavunaanibwa bw'otaamu okumuvunaana nti ensonga eno eri eti neti
1: polisi temugema
0: kimbo akutiisatiisa yakoba ti nze nkola mu state house ndi mujaasi baba wange yali mujaasi so minisita baamu yalagira RDC in charge of municipality omukulu alwangula Abubeka ajamagane ne polisi yeiganga balonye kimbo wa Muhammad wali bamuyole bamuvuna ku nsonga gino edendawulo
2: yeye nati yabeirewo
0: owawulire nga bakoba kulina ye nti kimbo wa Muhammad yamyansa emisinde
1: kati
0: yesebo
1: bana abaalumwike minisita yalagire babanoonye babageme
0: n'emirimu gyabwe bagibatooleku bafuna abantu abandi abanakola emirimu edo
1: okay
2: kale
0: aye minisita kyasembeyo nga minisita akaali awo eriyo omukyala yavireyo yamukuba akaama yamukuba nti omu ku bamemba ba service commission bano kuliko yamutwika etu lyamugema aye tafireyo okulabirira mwana
2: yajayo nga ajira osaba omulimu
0: ebintu bibiri yafirwa ebintu bibiri
1: omulimu tiyafuna
0: yafirwa akasente ate wewaawo bamulyaku ebintu bye
3: bamwima omulimu
0: bamutwika eitu lyamugema n'omwana akagulemye okulabirira abakulu bano
3: aye bamuwa omulimu
0: omulimu tibamuwa tibamukombyaku
2: so esente dedaleta amuzaala mu mwana
0: damuzaalisamu mwana omwana tibali kumulabirira senga nga district efuuse ebaire empuku yabonasi deni nga ndi kusembayo
2: mwamaliriza
0: eriyo omukyala gobeeta kisake suzani ono principal human resource officer yena yalagirwa avunizibwe
2: gwaki
0: nti yena alina esente lyafuna mu lukudukudu
2: nga daki
0: yariyo mtu kwa kubwa nti njia kufunika umulimo njia kuniga wano njia kuniga wano ya huli ya kwe CNTD zemu oba uri vetu minister kuida ya afu iso mtu wati ufiriwe ya alumu kamisi inde
2: so ya visewo umulam
0: ya visewo nani kusunga ya gavulezele ya jambu ziza
2: yesemo
0: gavulezele walikumu vunana okutu wale itakari ya district murukudu kudu
2: itakachi ye
0: omuli okuli tunda itake lo liri wanonga olukuja eburu bandi liri ingirire kisa oche isaza ntivari ye gaba nyamurukudu kudu vata kwe vizi nduri yawe ntirani district parking yadi baji tunda bato nda kupolotisi bata kwe enumba ngele chape chili kuchilimume na dengini ya wa district
2: mama
0: yele ya miyasi samisi ndazira u
2: yele diya beile u
0: diya beile wa minister bala mu yebuziza ya kubati mtigabula wa mkorelechi
3: gabula wa msoni we
0: atibala mpe kumagezi ya
2: vatu aizebi ya tuwala
3: bamsoni we
2: aizebi ya tuwala
0: atizaliza cha mkorela
1: abantu makubachi
0: sana tama uriagale higa angeno
3: ogu wanga tuwea nziza
1: gabula abantu
0: uwe chapa zino wabuso gafu
1: li indaku uwe
3: gabula mamsoni ye
1: abantu uwe wabuziza ati gabula bamukolelechi abantu makome batia
0: aye mwe azedi
1: wajise mkama wangi
0: amazina kani ntipo ingiri nembe na gabula jari
3: be eizebi ya tuwala zena nkisemba
1: so
0: nibo mwajire wakatunda
1: embera jari mwenyekirizo kuiba
3: kale tuyanziza bwana ugwanga
0: aja kumaliza anga izabiyatunda oba izabiyatwala amweka akambuzo obula mwainga
1: kasika
0: kitigirinji kusaidi anga ulezera
3: kale tuyanziza tujie wa ewan tuida kuila nesonga ya minister
2: umaisao kale
3: tujie wa Jamal yes kale diweze sawe iku minaibili mkagu wa mulonji situ kwa ujio kole wabu ile bucheire diweze sawe iku minaibili do kuncho una kuluwa kutana sobulu kubango sambe chikontu wengile weekend ingo limu akasende munsa ukatujie lewa musilamu isabirie Jamal ma district ya yebu yende aje maiso kubanga adukubira kunsonga ya pastor pastor ya kulachi
2: ya sula kumwana
3: ya mudongo atawayo
2: cheze kwa kasiru mudongo li bano vati ya mauba ikendeke pastor ya msula kuyamuga mavonda pastor mamuta nze milioni vili nsonga jaga bataba nigeba mubi ingataka ajia mama gaibwe pastor haka alimula
3: ingatesu bulari inga mundi gada asomba yes msiram
4: naam
2: assalamu alaikum warahmatullah
4: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wasuzoti ya Jamal yo webu yende.
4: Ndi wasuze bulungi.
2: Yesebo.
4: Amadi gawine gatudemba mu sonye chalo chande chebu yende. Abantu bawine kutandika ku pade milimo kutandika kusimba birime.
2: Tukombe ka baby isuka sebo msada sakagere.
1: Eh ya Zaire.
2: Ya Zaire.
3: Yesebo msilamu.
4: Na isuse, alhamdulillah, ekipacha ala chaitisa, era na isuse.
3: Kale tu waga lifu yende.
4: Naam.
3: Yesebo, tu waga lifu
2: yende. Tu waga lifu yende.
4: Ebu yende, agaliku febu yende, galikufa mtauni eirundu.
3: Yesebo.
4: Kwa nasi ya buko kola si. Na ukuli omusa adamani waku pasita, alimi ya kanga nsambu. Ayaika ikana mwana omudongole yamuwa amabunda
1: pastor na
4: no, amani wako amaina pastor na amani wako amaina ni mpweku ndo nasumba mchake yao eirundo mastowa mvuko kola si pastor na akova nti echamle okufu okufu okuwa mwana ona amabunda obo mwana ona amabunda omudongole kivwa kuvana ve okumutola kumukaziye yali awanga ile na yera mwezala na yabana aba omukyala ya mzwaku ndali kuikiriza mu bana be pastor naliko banti yali akali na amanya agesobola aye gwaki abana gwaki abana be
3: yali akasobola
4: kwesembichi
2: so buti mama gaibwe ye mlamu
4: Mama ibuaka alimola mwaka ate ita. So yena pastor yena yaba angaka ate ita.
5: Yes, sebo. Mm.
4: Tovua asala onaka atibe. Etoko la kamale gajia. Era yena nukude momu anono mbudongole. Yambuwa ulubu to.
5: Mm.
4: Na pastor ono yatanzibwa obukaire bubiri obwa Uganda.
3: Jamal.
4: Wakua mwalo ono mabunda. Ainga pastor jali kuwa ngaliko vate nze. Echampeso mwano ya mabunda. Aba anabange gantola ku mama ibi era nga omwa agwali ku tinokoza aya mdola ku mukaziye aba mwana ono yatu mdola ku mukazi mai mukaziye amweta bampara na Jackson
3: Jamal
4: gana yati nga kutawa makanda okumutola ku mukaziye aba mama ibi ono era ya muzimbira makage so yana nokuvwa yo kubantu zena kampeki mwana ono mabunda aye chana kwino abataka bati na mire Ola pastor tinono, ate raka ino muka ilo weka nesee yu. Eya weru ndu, mamasitowa.
3: Jamal.
4: Eri mwero si ya buko kola. Wajisebo.
3: Omwa anono muwala alimiyake emeka?
4: Omwa anono muwala alimiyaka nga ikumine etanu ku ikumine ena.
3: Me pastor wa amuleke itayo?
4: Nkera abu ki pastor wakusinza iwa mbonate wa nukumusono makasu anu sonu wako ako buka ye ubiri.
1: Nibani ya mama ili musango ugo?
3: Eyo defilement.
4: Awa wele mumsango gono kuli abantu beba sumba na bekanisa eye bukokola mumasito
1: abotina abafuna nizwa kumisango ndiko baba amateka
4: antele babuvuniza wa mtu wala kukoli yata o yata mzigo bukaire uvi okusinzira kumbere ya mbele terimu
1: aba polisi na batanziza pasite ya omuno omwana ataweza miaka kubinamuna na sente
4: yesebo Nti okusinza kuwewa kumwana ole wali nti mudo ngole Echo baba asezo wa mta andesete
3: Yena alina idembelia
1: Omwana oyo alina wavira kuchalo kuo oba ya ida kubwide
4: Omwana oyo alina wavira kuchalo kuwe nuko
1: So bazaidebe nibeba waire sente
4: Abazaidebe nibeba waire sente okuwa nti basa uloko na bilinolo kutolo mwana oyo
2: Teruru tatiba alutu wairemu
4: Olu mtoti wa aluto ere mkubange wa aluto ola mwa wali kumena mate abortion
3: Ate defido menti Ti musango
1: Kati
4: Yes
1: Omwana anava nilira Oba omwana mudunguru mugubu
4: Omwana Ntela wali nti mudungule Ate kukubako mtu wa mulavirida So kati Era abaza ere wali bainavo Na wali kumulavirida mkistadi Nukuti omwana ya izemu Baba mu department yo kumulabirira wale mukisera cha bale tali munga te bamulabirira. Abusanga matane so kumufaku.
3: Ngeri akasende je kafunike.
5: Akasende je kafunike.
4: Akasende ngeri akamuwerei kamawerei wa kutana wa mutako amani asinga kubati abone kamubantu.
3: Kale to yanza Jamal.
4: Naam so mundikireza kalondo zo numureza kiita wange.
3: Ikaisuke. Kale so far oyoti mundu wakubirie buyende.
1: Nga
3: biende banso biende yotidi chirija maiso
5: basi
3: momo anaka alikwetuka
5: mm.
3: ati atuwo ile mwaka sente
5: walati agame ka defilement ati badada ba mwana bali kuida
3: aha
5: bogere
1: actually buyende Renat twetu asembo kuje buyende kitukiro nabonanga buyende ni ku bimu ku bifo ebi zaza abana nga bakali bato abana very young kids nga bayina ni bana banabwe Abana balekera mangu okusoma. Tidio be chochi vakuchi. But kino chiba akoze. Tidio weba abaire bali kusinzira wa. But guno musango.
5: Ogwamani ino.
1: Omusango gwa defilement. Okubanga wa defilinzo omwana. Aye mbukati mbutiba chifire kuluwa kubango omwana mudongole. Yena aline idembelie. Omusado emi ya kensavu. Then tidio kwa wabalu kolebo bababa kuzibatie nsonga dawe. Kubanga weba kutola kwa mwakazi. Tidi kuba mateka gabwe ageidini mweba ikiririza. Gakulobiru kufuno mwakazi uundi. Kubanga ifeno o ikirizibwa okwa ukana ni mchala wa mutaraka. Talaka waja wafuno mwakazi uundi.
2: Iye nani yako baba na timlino kwa ula baba ime ni mama ime. Chafa chata ndika li mbana. Antigaze dibu kera kunjwa kwa baba tutoni na mama. Uwemwana kwa zalobu zalena. Otari yunga wana wafuna gana.
1: Maybe chisinzina kumbena baba jabari kwe visamu ni mama Oide eri ebintu ebindi nga omusa adaswika Ngomusa adaswika Kumbanga eri yongani zizena nali bibu ine kukumusa adaswiki Lala soka tiabana bangirao okuprotectinga
3: mama wabu Mubufumbo muno abana abasinge bakulaba baida kusaidia ya mama ibo
5: ndee chiba chicha Maurice mgabaka gamaiza
3: kasaidi abana kasaba ida kusaidia ya mama ibo atandika atuntuza baba amaka gamaiza ila chilevira kwa basa adaba ndi okulumuka waka
5: amaka gamaiza kasaidi uwe musa adagwebo geri kuna musuma saa secondary
1: pasita
5: ono omwa goba lugoi kulumiriza
3: butwe buzemu watu kire okulumukira waka
5: gwe kulumiriza okubanga ya kulira okubinga baba gaka
1: anti banai abasadanga batandiso okumisi behavinga asuika we yali komie nadalanga ngabakuze kuze kubanga wano no musadamu ina atandika wairenga echo chiliyao atandika okulekera okubonna mama wabano ngo omuntu lwakubanga ina abakairiwe obo chitegeira so abana bano batandika okuprotectinga mama wabwe era ngabo chidi nti ebisere bisinga abana ngabakuze batira kukusaidinga na mukaire wabwe so baba basalo bamprotecting wakati tolija kubonia abonia
5: mama wife so iyo malagasa mudidoje
1: eh umalaga bitao
5: so bodo baba yata parking
1: kati parking yende ya parking

0: Sawo ngamba nti abaana abo boyina tuyinza kuba nga tumanyi namba ya musajja mutwe. Tekisoboka. Edda. Wanji munange. Nawe okuwuliriza.
1: Omukazi oyo munsi muno mulimu abantu abanafu bangi. Soko jawo kyalina okuleeta amagezi amangu. Ajja apa sasa asomese mwana.
0: Omugongo mufu gwakutuka. Omugongo gwafa mufu.
1: Omugongo gwakutuka. Bagi awantu ajja kubona abonaine n'omwana munsi muno kubanga munsi muno.
0: Hey, Katunda wangi, kino kitalo. Busoga re radio.
2: Hello.
0: Wanti.
2: Yaba sir.
0: Ndi nyabo.
2: Oli nyabo.
0: Tumaina jokubye. Kati nzo yogere nange iki. Kale waka nemera ko nengo manyo kubira musajja. Wanti mukwano.
3: Ala mama.
0: Wanti mukwano gwange. Ozuki de.
3: Mama ande ku ayeja muyange mama kuma ulira kamule funde.
0: Hey. Yenyabo tuli wande mchala munna. Ndi
3: mchala oyo tulina funa ina mbo kuveri na zala abo musada.
0: Kati zo nazgani de yagamba tazimani.
3: Mama muwende tisobola kuva wajo nanga nzira kunamba kufamire nanga zala wabana baba ye mulamu buli mulamu nina yena.
0: Uwe bali ino.
3: Ale yese, jinga izo kubanga ni mwene shizi waleka kuwa iza mama wa mulenzi.
0: Okay. Nzenji, kutade mkoti ya bantu. Bano yabatu wa senti, yabaga gaba anki. Busoga re radio.
4: Eba nikuweleza mama wa wana kumadam Esther.
0: Kare kansela to be. Buwera.
4: Ndi wano, mogo wa mweno ndiji uirisa abo ya mfuga mpala mpala.
0: Ojawa.
4: Anti nata andi kofole mbili menji abantu bangabe buwela. Kati kumula mwa mama.
0: Yesebo.
4: Mucha aloyo tusoke tumulinde kwa kumune niyo butake miya namba ya ibae mumutu. Tisobo kabuli mtu ya kulane chikulate. Wawula chendi sabanga kwa idia mbwenkanya. Ito weekend, Saturday ni Sunday. Asobo lopu na namba. Kubanga, tutuweza tusalile mtu musango. Tosa langa kwa kawa langoka ali ulisa kwa kalenzi. Mugena vya nevigambo vya umichala tuvi ulire chenze tufune kuru yoyo muami akwabachi kubanga hava anava tanu ngwe iditi babo kweri kweri notava hafu na wakativu wakwenkanyi
0: nida ainda mkazafe
4: na wakwenkanyi atusoka tufune namba yoyo msadoe
0: niyesebo
4: nisigiri wale kire kwea ni kansala aliku ilaku ule chitati akatwende vila wina muka hako muka kwe kwele nechidi mama abantu abebutaka ya bakobe nte chiri kuidati mtu nga abirina mukana
0: banange chiri kujasimu nte watu webutaka ya tao ya ina Gomez ya yere lineshi tulimu nkwawa tulijana ye aina kabina kabaka ti biena biona vani trege kerevi kola tulijabutaka ya nakuze mweza abiri mwemukago mwezi guna uge tulimu obugari bumubuna biyalo kudukira mkutia kukola chokuzina aha kusamba mpira sibala bienga nyingira na baba wade wao mutenti nga bata andi sibalu kakamwa TD2D ayenga tulikuida kubaku ni mwe wati mkwano
5: mama wewa kuweleza
0: na uwa kuweleza sebo
5: aliko kena kunigira kimuto wakalevaki mkulole gulofa
0: iye sebo
5: mama yo mwa laleke kutulimba
0: atulimbi
5: nava tangu Iya, lalu kutegira kuku namba ya mtu yena.
0: Iwe.
5: Usigaire zegira kikulole golo fantu mire ku alu na bu.
0: Kari sebo, tuwe yanzi zanyo. Mulinda Haridi, ebu bugo kumwaru. Gambotia na msiza kumama sula. Mukembo Asmani, how are you? Programu yino, no, mchala agamatia sababu yambi. Na ye, wogwiri dewali ya wantu. Singo mpade namba. Netukubira omukonti mukoje bale lukwago sebo jebala abana bano bonna batano basulira muno buzibuki mwayombanga no mwami ono nedda nazala bunazala tv yavako obuzibu bwakusengula paka tiwa kolotya
6: tiya mwira muwaira yayomba nazala ange tiya mwira
0: yechanga bwe chanzo mami from nowhere nakulekera abana batano

nawao nkwaniriza ruberera nakwebaza okujje kuumira ku radio y'ekisibantu ky'abazinga wa Busoga 88 katonezi mukaga Busoga Rwema inakwedomu lala ngomwenda luna kuruwa kutanulwa juma barueta olwa woni butimpagano twakatambule na ku ebikumi bibiri biramba na bitano bikumi bibiri na atano na ina eda akava ku mwaka gw'enkumi ebiri amakumi abiri n'omukaaga kitegeeza nti enaku kikumi ikumi na lulala dokabuzaayo iwe Katonda gwakaweire obwibuka kuba ng'okaali mulamu.

Edda chikirimu yuke mazo kubanga yuwa kanisa tuzaka uza masiga kaungeza koruna kuruwa liro. Musibi mteno wa sebo ni banyaba bauliriza. Chinana mumunana katonyeze mukaga Busoga Royal Radio. Akade kamauli ya gafe akakasidua mulunako. Nana habo mauthi washi ibateka mwensimbi ilangi na kuzo mweziri kumi na rumu. Omwezi kwa mwenda omaka nkumi bili abidimo mukaga lunako luwa kutano. Mbakulisa yu naje mukomye nti omuka mayu walikuwanga wakomeza ubulu. Onje katini mtule mukalire mutegere bikulu betu baletedde akaongezi akoluna kulwalero yensa mnakoche omuzira nyonyi na nyombi Esther.

Radio na chapa zinga. Kuruka baita extraordinary. Kasa muka kapa kasa wa ikumi na ndale do kuncho. DJ Scom na maina ganga. Mtani wana kivuka. Muna chalo de vireja. Muli mudia. Na kuna mwezi ditano. Ditusa ikumi na hiviri. Ona kuluwa alero. Kwa muka aga. Kwa mula ikumi na ulala. Muli mudia basebo ni wanyabu. Mwe wale mwena wajibe jireko. Kupa kuhuncho paka sawe. Nunga waka jireko. Zeni ze DJ Scom. Mutabani wa imwe. Muna chalo de vireja. Mutabani wa nakivoka. Mwidukulu wa wevuna. Mwidukulu wewe kavule mkupa mtia ave maige tauni kansu. Bahamani yoko mtia. Na mkua senga ngo ulu unji senga shifo mkupa ti mwine. You know. Mwana kansu wako ntualo kusasisa kuna hizi bana ifave toro. Wachaba zinga wetu ruso kutusikia mkwenda. Dachika ndala yonka iti. Omukama katonda amusoni yone bya musabako amuwe chumule che mirembe muli mutya basebo ni banyabo nerandira nze ni nze omuntu abani we DJ Scom de DJ

namusoka muna mseku jasi kuna msaku ula msaiza kuja wala ino zeni msanifu mbulina ndibulunji ndibulunji skupulama nero nbaletire vikai vya kabi njakupa wa mwuri ya kufamu music entertainment wana mwisuke ya bali mchivule chari yao.

0: ondi kumoyo.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ye wale sebo.
0: Ah, tiri kuulira sebo utere ramu.
1: Wanji.
0: Wanji. Ah, tiri kuulira.
2: Nawe kumulembe ila tapusana. Kanewe kulira.
0: Ticha muta siokobotia.
2: Kuyasua.
0: Basta sunrise. Mkwende ino mama. Pana mtu wa wana. Ina kudi kwa hile yudokuila yoku.

0: Watch, watch, watch.
1: Yes.
0: Wanji mama.
1: Why I went up some?
0: Ani oyo.
1: Kuna mwanaze.
0: Ya ulimba chi.
1: Yes.
0: Sandra.
1: Wanji.
0: Wacho wa mulimba otyo.
1: Mulimba.
0: Eh. Eh. Mwana kaliwa.
1: Uno.
0: Mhm.
2: Alo DJ.
0: Wanji baba.
2: Anamtsa sajagala.
0: Jagala uko botya.
2: Ni
0: wozi ya time osumbo wa mwani na ifo yu.
2: Ese bo.
0: Ogundu wa kukulu iwe.
2: Ese somo kalata.
0: Oli imbachi.
2: Ese bo.
0: Buti mwani na ifo ya time ya mtola wa.
2: Mwene na ibi huu ya kukomele.
0: Iii, mwenge ina kuambie.
1: Nige.
0: Wanji.
1: Ni mungu sachinga.
0: Oli sachinga.
1: Eee.
0: Oka kasa.
1: Ajali
0: DJ Wiki. Ali yo wizi.
1: Eh DJ Wizi.
0: Atoyo wawe imwe yo mukuwe.
1: Mumpe.
0: Oka kasa.
1: Eh.
0: Eh anja mukuwa anja mukobentia.
1: Mukobela Sandra we yaenda kumishika.
0: Gukukola chi? Ee eh, Sandra.
1: Awo kamera.
0: Mhm.
1: Sandra Sanja.
0: Mhm.
1: Awe buyende.
0: Mhm.
1: Alina kugamba waenda kwa kumbire
0: wu. Obukoba wizi.
1: Wizi.
0: Eh, tawaire.
1: Mama tayi mufumbo.
0: Eh.
1: Ai nize ni gotigenda.
0: Eh. Galo weire iwe.
1: Galo mpa.
0: Gumire migo.
1: Njagi gumira.

0: DJ Sikombu.
1: Ondi kumo. Sikombu, sewa mvua kwa kunda Sikombu. Uli kuhunu mbagana.
0: DJ Sikombu.
1: Wanji baba.
0: Ewa loku tuwele.
1: Nikale kwenye vale kubaku.
0: Ono mageme soku sinzile wanika mdisi tikicheye bujiri.
1: Abe bujiri mlimiti ya.
0: Baba tulikuwe no tukuli. Lizo li tukubwa muziki chitufutu. Ona tuleme soku tenguku wale lulu.
1: Nankubuze kwa kama.
0: Mbuza.
1: Amadi kagweyo.
0: Amadi eno gafu. Kufuwe galibu watu lumia mitwe.
1: Atenga wako bamu ni mwamu singo ge mamu.
0: Waku gama mchi.
1: Mumadi.
0: Aye.
1: Mwee. Mwee. Wanji.
0: Ije sikomu.
1: Wanji.
0: He vigambe vyo. Vigambe vyo muganda wanji. Gambi.
1: Zewe kusewa bageya.
0: Ani ya guli mbe vyo.
1: Kusewa bageya mbe vyo mungu ge mamu. Mbumuliva ilala.
0: Balimba.
1: Kaya kale.
0: Aye mwona charifu elwani kari kwa kuuliriza.
1: Kale baba.
0: Nime yomute na vile reiduma alikuwa kuuliriza ni mkazi weza kala.
1: Kale.

0: Bwire kwe busembati yao manji.
1: Mbakwira kwa busembati yao.
0: Ei, uwe ile wa?
1: Mzembe ina wampandu wange no kina mtumbo mwoti mwembe ile kurele.
0: Ei.
1: Kankubile kufandu waziri batibonga.
0: Mhmm.
1: Ndi kunga batu wange bana atibana kutukulumu kagari diye dike fwata tukono mwono lo.
0: Mhmm.
1: Pia batu wafu ya namu wotu mwona mwona.
0: Ei.
1: Mbaba anga wabadwe kundi muna kula tujie na wampandua wani davidi muna tujie utukere kumuna ulo
0: kari baba
1: kuzana mbendo yu
2: ndibuluji ndibuluji
0: ndibuluji ndibuluji wanji baba
3: kwaitu wereza
0: kari baba
3: Ndiye kuhundi na umusado mrefu kala njiro kwenye mtumba.
0: Omu isa iga goli gino. Afo mchike chufa mavalu nja verere.
3: Chizira mwuzi mwana mwuzi Uganda mwana mwana.
0: Mhmm.
3: Wala chiko.
0: Wanji.
3: Walikiri ya.
0: Nino.
3: Ya. Angumi olukundi kuliranya tobe kumichalo.
0: Eh, waifu. Chukulumi ya. Chukulumi oleza kundu wala vikiri.
3: I don't know. Nikuwa nolukwezo, nani yako watali ya vishambi?
0: Ni mamweta kisubi Alituba
3: Aloza mtu ufutu mtu
0: Tidi kwaze chiba na ye
3: Aa, kia yogila chitu ufutu chitu
0: Kubiombe ukuliko ya chitu ufu Ndeka, ndeka
3: Kati?
0: Wanji
3: Ndeka, kwanda kumuko ino anga waiso
0: Mhmm
3: Tijia kaya kutu indahe na kwa mkazi waifu ndiye biyari
0: Mhmm
3: Kwa mubise now
0: Era mubise kwa te yari wabe mwibanga Zee mubise kwa Wanji
3: Naba kumibo mtuyere
0: Iiii
3: Nekamba kone kukuma idubalike la kabite Nero masiriza mbunibu idubalike la Ndiba naba kwa mtuyere kwa wajiri
0: Nkari
3: Eee ni muganda iko ndiso ni vyanga
0: Hmm
3: Ajiri kwa sike wuna wuna mbe na mbo Kaya saa mbana wuna Awu ni mwisa kwa ulimisa kwa wali
0: Hmm
3: Kamu kone kuwa wabati kibwa ino
0: Iii chitufu
3: Iii hae bako nenyo
0: Mhmm Kale Ate nzo mwisa igaga kubesi mkari na iram Hehehe Eti kajuwa mawalunji avere Ani yozali mame yoni walunji verere But ave mayuge na wasinga walunji mbusoga Mwamu niga mnige Futi ya gena mpaka nizi Weta geka Ae kabuna na uli walunji Tamu mama. Aya kuchina na mnana kutoza mkaka busaga royo ready. Basa muta seo kubotia. Sunrise. Na sun primary school kasuzi nkwelein.

0: ono omwemi mwemi mwemi mbali teire
1: tetwaita
2: ababa irawa mwenweze
3: mas musika
1: kumeno speed jetulidu muka
4: wanaife karwa vinge visikirize

0: Wansh!
1: Chiriwe.
0: Nawa za baba.
1: Baba tuweleze.
0: Kali wena yabale kubako.
1: Oleza lotia.
0: Ndi balantia.
1: Eh.
0: Ah mvwa kundeka.
1: Bali lao.
0: Ya andeka.
1: Za baba shaki dwe bidumbula.
0: Ape bidumbula muli mtia. Eka eka muli.
1: Yes sir.
0: Oli otia baba.
1: Ndi ya teze. Tore kani ampulamba.
0: Owele wabuli lao baba.
1: Ndabula vula mtia.
0: Ndo za ngandi bakuta wa basement.
1: Abe.
0: Iye omwana huyo muli ile.
1: Omwana muli ile.
0: Iye.
1: Omwana alichi kubabulonji.
0: Wabula sima.
1: Ewa. Musimi abantu banje okutwaliza walala
0: ee
1: nti achikube bulungi ino
0: hai mumu azia management osolo ba manager
1: tuidabi gamaganya kaisana aba agaje namba ye
0: ee
1: dabu nengeye chiti gaita gaita
0: nkari balikanda kwa geranga iko batu ajira ngo papa zanze na wenu mirwa nasoko wenga abantu akanamba
2: Okay. Akanamba kali 0755 abitina musambu ikumi na isatu anana mukaga kasembya ya isatu
0: nera kairemu
2: 0755 abitina musambu ikumi na isatu anana mukaga yasembya ya isatu
0: aye ndo kuwa mukolo bakenda kuwacha abantu basaba emikola basaba abantu emikolo
2: mumpe milimo nzo kukubanku ba ndakuida ku mukolo guo atenguwe sechitibwa
0: Kali. Mbana kuzi msambu ina mkaga. Atami chinani sato sato na isa. Tuwa kuzi msambu mkaga. Zio msambu ina mkaga. Atami chinani sato sato na isa. Tuwa kuzi msambu. Zio mkaga mnana. Chinana mkaga. Mkaga na ita. Sorry. Mkaga chinana mkaga na ita. Zio msambu mkaga mnana. Mkaga. Chinana kaga na itanu Abazo msambu ina mkaga Atanu chinana isa tasa nisa tasa Mbido mbido kuyo waife Mbido mbido mbido vane ndiku Angeri mwagabo Nika laki ndiku Wane ni musanu Uwanjo muko
1: Hello
0: Oli otia Hello
1: Hello
0: Uwanji baba Hello
1: Yes hello
0: Uwanji Ndiye mkondi jangabali ya wiendi Mkoba mtia bababa Mkweni mwango wa mabiri Mkweni mabiri wakoba utio mkigo wa mabiri Uli ino mkweni mwango mkigo wa mabiri Ayati mbona anga kwa yanka mkiga Tidiwe gaga Mkwa gaga anga chini Hehehe ye wana Naba zaide mbasana kusimikwa Basana kusimikwa Sana kori kundi musa Wanji Hello, wanja ya kendeza kuledi yoli tuita mamatu.
3: Hello, no tuwezi.
0: Kale baba.
3: Kono kati wa mte mama diyo kusinzira meungi.
0: Hey, yoli otia sebo.
3: Ndiyo baba.
0: Omwembi uyo.
3: Hai baba, omwembi uyo aliku.
0: Aliku?
3: Baba, aliku aliku vienu mbade dibuwa yobulungi.
0: Uhum.
3: Choka mwenze na ino.
0: Omwabula mucho ilo obo, obachi cho msubi za.
3: Nze kwenye amba kye mula vila mayongele viongele kukadra
0: Eee
3: Tiye no ma vyali ikola nivuayo
2: Uwe vale kusima babu
3: Ayongele vya tukuba
2: Amina
0: Eee
3: Mwala ukuwe vizi
0: Kali baba

0: Josh.
1: Yes, wewe.
0: Ah, nikwenda mchi alande kambu wako. Kona kanu kwenye kundote gero msa dasi da wengkanya. Sawa, vima mnyongu mda. Halo. Aso kwa mweko yivirevu. Kwa malu yoko le make-upu. Kwa kubekopa garawe kwa matofuari. Kwa malu kubaka simu. Haira nda kutegira. Kwa bange tumbo yu msa da. Ya ukana. Bane ria amaina bane ya bane chino. Bane ria amaina gente urobu na mbukulu. Amaina ganu gaba kati. Amaina mgabu na mbakulu wonka. Ina ria Paulo. Paulo tifu na ukana kato kenda Paulo. Elio alamanzani. Una abantu bakulu mwabuli aba babaza alamuli bakulu bene mai nago kinga tawana ku sharifu baliyo abakulu ba sharifu abakulu awala muso niwe awo baliyo kizungu zungu mukani wange jamali okobotya namuza senga fatuma mukoti mwenda ino senganga hadijo mulunjo okobotya senganga shifa okobotya senganga remi mukwenda ino ulire nimutawani wange ahmeri wa muhammadi okobotya namkizo mchalo mukoti mwenda ino fukazi wange jali okobotya mulunjo omulalati akemba kakunumire ino iyo mukazi wange Margaret yekavula okobotya mukazi wange Aisha dadalo yokobotya namkiza bakali omukoti mwenda ino iyo mukano gwange wili bae kavula okobotya kunyanga abali ebuka wongo abali eruwe mukatuwe mukoma mutya kunyanga abali ebuka sero muli mutya bababa ebo balagala uyemba bibi yemba chairman tenu okobotya namukiza mugabi omukoti mwenda ino mukabi nsadu wadiri benzi mukobotya ku my FM oyo twadirunda naye wanch
2: ejasko
0: oli otya mami
2: baba nakuhereza
0: ati liku funa bulungi sokoterere mu tiri kufuna

0: bana mungu bila kutuwaya kuu kudachika kusawo mna na wakuta wala dachika mwendo kwe sawa omwenda wala dachika mwendo kwe sawa omwenda ulira
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kare
0: baba.
1: Kambise kumuka na egari.
0: Uroli wa idembe vanabu nka.
1: Na kisuye flansi. Lele manamu gawe. Kauma lozi. Basiti. Giza mzahamu. Juma maiso.
0: Kukizo taga kwa sekawere.
1: Na asembi ayo salimu chikume kuwa vili gana
0: alemu zei wange Mosesi
1: mwini Mosesi bazira vahida
0: kangu kuhuze kwa chibuzo
1: muko mbuza
0: eyo bapa ulobu na kupupa ulobuto zemu na gapa uluga kulugere ulobuto kwa avulira wa
1: ulobuto wana ulio muko
0: aato tiko na kapa ulokato
1: ulio
0: ni bala manzani
1: yeso
0: agame ino bazara bakulu
1: bazara bakulu
0: ati hidi zena
1: Ale ndembo nanga no buto muko.
0: Ando buto ti bo nanga ko.
1: Uliyo.
0: Ngabalo ke mna mna kukulu.
1: Yesu.
0: Eh.
1: Ngalango tu ereza.
0: Ale baba. Che ago ko bote baba muganda wango ko bote akusaloni. Mutimu Israeli. Ulira. Namukiza abalongo ababiri ko bote bana kuza ni baba landa bakwa timbenda. Ino. Ulira. Wanji Iva no moyo wa mbigwachi Uli Wanji
2: Lige
0: Oh kwa kia baba
2: Kwa kutu waza baba
0: Kale baba wena wewa le kubaku
2: Yes so wewa le kutu mse kimika mawifwe
0: Amina
2: Abandu wa vitu wa basi mabusime
0: Bako voti mbende ino
2: Basi mabusime ino buligana na wankwale
0: Mbasu uviza
2: Yesebo
0: Njawa kwa muka atuwa
2: Ovali baba
0: Mbabi tevite mu
2: Ovali unakosho obo
0: Ani ndati kila ngomdi ile gulio kubanga nzi
2: Yesebo
0: Akajevu kotika ila busa
2: Ela wekele
0: Ela nepo kempanga
2: Ela baba tukitoka Kuvwea vwele Akajevu kotika ila busa
0: Ndiyena kuila busa
2: Yesebo
0: Ni mugezi
2: Ela mwaka mawaifwe
0: Aha
2: Ati walwa ido Baba tulikuwa ena mongalwe
0: Obandi day
2: Idavu ido mukama waifu baba Mbele mbele Mbele kuguma kugume baba kutarika kustawa isati
0: Kali baba
2: Eri kuguma baba na mongalwe Eri kukatija kuguma kugume
0: Kali
2: Alatu wa waitu wa kuende ino
0: Amina
2: Kaito juma Mkazi wange mbeza Suzani Mkweli mwetibalia
0: Mbutiari kusembayo
2: Chido mechito baba chukwenda ino
0: Asembayo butinera
2: Asembayo baba nakawere
0: Mbuti asembayo nera
2: Asembayo chiko mekosalimu
0: Mbuti kwa kube mboko echinana kuhu
2: Mboko echinano ibaba alia wakazi na baba akagu maino
0: Aye kaka nitikawa baba kwa kena kutikaso kamu
2: Ako kaso kwa baba kadunde ya kati
0: Iye
2: Woma ni la babu ba, mwa kwa mufanensi
0: Tika alalira kaka ila yu kaka waka alalira
2: Babu waka ila yu
0: Iii ya kwa sabulezi
2: kwa yu Ela kwa yu mbulina kwa yu Aizen sinipe wa kumpule
0: Iii mumunde kile
2: Kwa yu wa tempula Aira kwa yu niku unoba kwa alize Sio ya wale kwa jafu pati Bala kwa ba ya lea kwa yu
0: Ausina tuweko Mekureka ale kamwino Wanji Ondi kumoyo kwa bote baba
2: Uwe balo tuwereza
0: la Kale baba wena uwe bale kuhuli zisa
2: Uli kukia ni mutaro kwa na jokusizena ya pande
0: Aho kwa bote ya vena ya mpande wali pati ya baba
2: Amena ya mpande bakumati za ino
0: Baga nda wanga wacha pati vali yo
2: Aba kwele wanga wacha pati vali Uwe la bakuende ino bako muna lo nati
3: Njia
0: kuida ukofa yochi.
3: Obola mukwa bureba.
0: Buri unchi.
3: Gagwire yuo.
0: Ii fa gagwire.
3: Gagwire yuko.
0: Aidi ndati gagwire yembe ire.
3: Gagwire mo idinde.
0: Ah gagwire yuo mubusembati yuo.
3: Mubusembati.
0: Ee.
3: Agumira kwa
0: no. Oliwa idembe.
3: Yetu mira kuhukeme kavu na mwondo.
0: Mhm.
3: Agumira kudani yake na mwondo.
0: Mhm.
3: Na tumira kutia mani gange dalie na gampando.
0: Aira ku.
3: Na tumira kutia mani gange rapidome na gampando.
0: Kutia yiku ili ila semba yu.
3: Really? Na tumira kumukwano buange kava alage na gampando.
0: Kutia semba yu.
3: Unchi. Asiro ya na tumira bantu ape na gampando na ape na mwoto mwema mwema kibenda ini.
0: Kari baba. Uwanji.
2: Eo DJ Ziko.
0: Uundi kumoyo baba.
2: Uvu kia mkomangu.
0: Ndi bulu unji sebu.
2: Ndi uwe basuiti wa mangu.
0: Ee, lukubisi sabulu njo babubi. Sebu. Ee. Wanji. Ondi kumoyo liotia.
2: Muganda wangu, kubemi ziki.
0: Uwe wale kusima baba.
2: Onobote refo, liku kukirani mungu ya mungu ufu echi wandangavu.
0: Wewa.
2: Echi wandangavu.
0: Mchiri wecho.
2: Mwana ya vuna ya district tibujiri.
0: Awe bujiri mulimutia.
2: Awe bujiri tulio vulu yungi tukubu liriza sevo.
0: Iya yeah, uchiru unji niwe wale neyanzi iza.
2: Sikompu.
0: Sevo. Ninda sikompu. Ninda sikompu. Ninda sikompu.
2: Ninda sikompu.
0: Eee. Ninda sikompu mbwaku. Nii.
2: Nii. Nii. Nii.
0: Nii. Nii. Nii. Nii.
2: Nii.
0: Nii.
2: Mamu ata wili ba walubo ngaba ku enamalegebuna.
0: Enamalegebuna?
2: Eee.